helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne babûz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesiyê. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û li xwe hilpê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikilno? Me rêçek dibe, li kawerin em bigirin dîlarekê.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, Ul Rojava, Libaşûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewayî. Hêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xwe berdide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newalan. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valno bêje herê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê stranê ji wan